Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. U mnogim zemljama se obeležava 1. maj koji je poznat kao Međunarodni dan radnika. U Albaniji se slavi 1. maj dok u mnogim drugim zemljama to znaju Šveđani protestima za siromašne.

Datum 1. maja usvojen je u Kanadi 1894. godine kao i koncepti i praznici radnika i reference na ranije marševe radnika održane u Torontu i Otavi 1872. godine. U Evropi 1. maj je dan radnika, formalizovan od strane socijalističkih delegata na kongresu obrazovane internacionalne u Parizu 1889. godine, a ratifikovan je u Italiji pre dve godine. Kao što smo rekli, svugde u svetu otprilike je dan protesta, dok u Albaniju i bivšim komunističkim mestima ili zemljama ovo je jedan dan, praznični dan odmor, kao svi ostali praznici. Poštovani slušalci, ovo je bilo i malo istorije što se tiče 1. maja, dok u nastavku emisije bit ću udruženi nekim lepim albanskim pesmama.

Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. U mnogim zemljama se obeležava 1. maj koji je poznat kao Međunarodni dan radnika. U Albaniji se slavi 1. maj dok u mnogim drugim zemljama to znaju Šveđani protestima za siromašne.

Datum 1. maja usvojen je u Kanadi 1894. godine kao i koncepti i praznici radnika i reference na ranije marševe radnika održane u Torontu i Otavi 1872. godine. U Evropi 1. maj je dan radnika, formalizovan od strane socijalističkih delegata na kongresu obrazovane internacionalne u Parizu 1889. godine, a ratifikovan je u Italiji pre dve godine. Kao što smo rekli, svugde u svetu otprilike je dan protesta, dok u Albaniju i bivšim komunističkim mestima ili zemljama ovo je jedan dan, praznični dan odmor, kao svi ostali praznici. Poštovani slušalci, ovo je bilo i malo istorije što se tiče 1. maja, dok u nastavku emisije biću udruženi nekim lepim albanskim pesmama.

Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. U mnogim zemljama se obeležava 1. maj koji je poznat kao Međunarodni dan radnika. U Albaniji se slavi 1. maj dok u mnogim drugim zemljama to znaju Šveđani protestima za siromašne.

Datum 1. maja usvojen je u Kanadi 1894. godine kao i koncepti i praznici radnika i reference na ranije marševe radnika održane u Torontu i Otavi 1872. godine. U Evropi 1. maj je dan radnika, formalizovan od strane socijalističkih delegata na kongresu obrazovane internacionalne u Parizu 1889. godine, a ratifikovan je u Italiji pre dve godine. Kao što smo rekli, svugde u svetu otprilike je dan protesta, dok u Albaniju i bivšim komunističkim mestima ili zemljama ovo je jedan dan, praznični dan odmor, kao svi ostali praznici. Poštovani slušaoci, ovo je bilo i malo istorije što se tiče 1. maja, dok u nastavku emisije bit ću udruženi nekim lepim albanskim pesmama.

Pozdrav, poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas, kao i svake naredne nedelje, opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.

Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas kao i svake naredne nedelje opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.